0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bere irakasaldietan, Jesusek hau erran

Itzek anitz emaiten zuten, alaguntza behartxu bat etorri zen eta bisos ezari zituen, biziki guti. Jesusek bere dizipulueri dei egin eta erantzioten. Egiaz diozuet, alaguntza behartxu horrek beste guziek baino gehiago ezari du untzian. Zeren beste guziek sobera dutenetik ezari dute. Horrek aldiz bere eskasiatik, zautkan guzia, bizitzeko behar zuen guzia ezari du.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren seia, Santeneko San Norberto, 1124an zendua. Premontre ordenaren sortzailea dugu San Norberto. Alemanian Santen, hiriko elizan apezela, egiten zituen mintzaldi sarkorek harturik, gazte andana bat hurbiltzen zaio, elkarrekin deliberatzen dute Premontre hirian komunitate baten sortzea, San Agustinen legeari jarraikiz. 1126an Magdeburgoko apezpiku kargua hartzen du, bertako klerikoaren ohitura lerakorak zuzentzen lan anhitz eginen du. 1150 urte berantago, saindu deklaratua izan da.

0: Frances Dardando atxupa ropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Bernadette Arotzarenari egunon Bernadette.
1: Agur denedi, lapur dira tiako entzule eta animatzaileat iskideak. Berotasuna izigarriko egun batzu pasatu eta beharrik gauzak ezestatzen ari dira. Horai, elkartzen gira, Frances Dardando atxoa azparne paropiatik berri zenbaiten entzuteko. Frances Dardando atxoa paropiako giristinoek biegun fedez eta posez beteak bizi ikon dute. Berrogoita sei hautsoek lehen jaunartzea errezibitu dute maiatzaren hamalauan Salvatore Ortzeunez, Aiera eta Lekornen, bai eta maiatzaren hamalauan igandez, Beskoitzen eta Azparnen. Elezkizunetan zirenak, soratuak izan dira, haurorien kartzutasun eta serioztasunen gatik. Gehiago dena, egun horietako elizkizunen denboran, bi bataio izan dira. Komunionetako bi haurreri emana. Elori Gaie Aieran eta Eloiz Monie Azparnen. Eskerrak jenkoari memento eder horientzat. Eta mil esker laguntzaile guzieri eta manera berezi batez burrasoeri. Ekainaren 28an, igandez, Frances Dardando atxoa paropiako lau bitarteetako berrogoi haurek, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute Marc Aillet Baionako jaun apezpikoak emanik, Azparneko elizan, hamarrak eterdietako mesan. Espiritu sainduak bere indarraz eta doainez bete ditzala. Mil esker, katixima irakasleeri, bai eta burrasoeri. Katixima urtearen bukatzeko, ateratze batzu prestatzen ari dira, Frances Dardando paropiako lau bitarteetako haur eta laguntzaileen zat. Maiatzaren, hoita amajan. Larun batez. Aiera, Istuize, Dona Martiri eta Donostiikoak, bai eta Ekainaren hamahiruan, larun batez, Beskoitze eta Azparnekoak, ibiraldi bat proposatu azaiote. Mari, marx avec nous. Gaiarekin. Bernadette, sainduaren bidea segituz. Bartrezetik, lurderaino. Berrogoita hau parte hartuko dute, ibilaldi hortan. Makea, Lekorne eta Gerezietakoak, uztailaren 8an, astezkenez, Landesetara jonen dira. Mailiseko abadiaren bisitatzerat eta komunitatearen gauzitzerat. Horai, pasatua den maiatzaren hilabetean, amabirzinaren ohoratzeko hilabetea, aierako parupiak bi otoitzaldi ederak proposatu ditu, arrosarioa erranez, maiatzaren 18an eta 25an astelenez, aratzeko 6ak eterditan. Joan den maiatzaren 30an. Garun batez, ahatzeko 7etan, Trinitate seinduko mesa aintzindua, Azparne Elizaberriko auzoan den kapela ederean emana izan da. Jende multxo eder batekin. Kapela hori, 1686an eraikia izan zen, Jean Lachalde apesaren denboran, eta Trinitate sainduari eskainia. Ikusten da alda oraino, erretaulu bat oso edera berrikitan berriztatua. Eskerak jenkoari, ezen, udahuntan maiatzaren hoita hamaretik, agorilaren hoita bia arte hortan, hama bost haur tipi bataioa errezebituko dute. Frantses Dardan parropiako lau bitarteetan. Gertakari eder horren prestatzeko, haur horien burasoak elgarretaratzerat gomit dira, ekainaren ogoian eta ustailaren hamekan, larun batez, sortziak eterditik, hamekak eterdiak arte, azparnen, Arizbarne zinemaren ondoan den parropiako gelan. Donostirin eta Donamartirin, Makean eta Lekornen. Frantses Dardan doatsoa parropiako bitarteetan, Pestaberri eta Otaba manera berezi batez ospatuko dira. Euskal Herrian egiten den bezala. Herri horietan, gazteriak helduen segira hartu dute. Eskizunak ederki animatuko dituzte, jauntzi ederrez bestiturik, arrosak botaturik, musikaz eta dantzaz alaiturik. Ekainaren zazpian, Pestaberri Donostirin eta Makean ospatuko da, eta Otaba, ekainaren hamalauan, Donamartirin eta Lekornen. Bi igande horietan, mesa hamarrak eterditan izanen da, prosionia segituko duena kampuan, sakramendu sainduaren aldaredat, eta bezperak elizan aratsaldeko lauetan, heldu den ekainaren hamarrean, astezkenez, Azparne aldeko sokorri katolikoak merkaldi bat proposatzen du. Goizeko 9 laurdenetik, aratsaldeko 5 eterdiak arte. Gelditze labur bat jateko, eguerdi eterditik oren bat eterdi arte. Bi biltegi toki. Francis Jam Karikaren amaiduan, Baieta, Dominique Fontan Karikaren hemedetzian. Bestimendu hautu ainitz, gizon, emazte, haur eta haur txuentzat. Baieta, usaiako gauza ainitz ere, etxeko ialkiak, baserak, jostailu, liburu eta abar. Denak erdi prezioan. Aizinetik milesker jaundi bat deneri, zure borondate honaren zat. Azparne parrupiako urteko kermesa, ustailaren lauan larun batez eta 5 igandez iraganen da. Larun bat aratzeko mesatik landa, Elizako Eliza Basterrean, hautako taloak salduak izanen dira. Bai eta, loteriako gutuna sal jipi batzu. Paskaria, etxerat ere maitikoa izanen da. Izenak keman beharko dira. Ekainako 5 aste, larun bat goizetan, bai eta astezken aratsaldetan. Aterbe ona gelan. Eta bazkari hori, 20 hautua izanen da bilaki artean. Legatz araina irisarekin, edo ardia ilarxuriekin, bai eta gazna eta bizkotxa. Izena emaiten delarik, sari batzu ekartzen ahalko dira, loteriaren zat. Igandean, mesatik landa, etxe bizkotxak salgai izanen dira, Eliza kalostrape azpian. Izan gaiten nombre handian parropiaren launtzeko, denek betan. Ezen, beharrak haunditzen ari baitira. Milesker, bihotzetik. Pastoral urteko azken mintzaldia ginuen egun. Milesker deneri, zure adiskidezko entzuteen gatik. Gure bihotzean hodugu betikotz, jaunaren amodioan sartua den Alexandre, gure adiskide mina, harekin otoitzaz beti juntatua girela. Frantses Dardando atsoa parropiatik, uda goxo eta pausagarri bat deneri. Koentzi goxoenak, berzaldi bat arte.
0: Mil esker zuri Bernadette Arotzarena entzun dituzue Frantses Dardando atsu parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia amikusen, 96.9.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar erria astekarian 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala edo davantala orain gure bilobek eranen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den taulierazari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Damantalak, 1000 funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta ahautzeak edo baratzeko tomateak biltzeko. Edo, hartu bihiak oloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudu hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin iniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Aurgnoak ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgin aire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugikorik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharua eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxeko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntzinek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxeko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karrikantzelarik beste persona bat zen. Mantala janztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga, mundu kanpotara, hotza, arrutza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintziteken, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdia isialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, arimarik gabeak. Nor nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrasturik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinean ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bere irakasaldietan, Jesusek hau erran zuen. Begira zaitezte lege irakasleetarik. Gogoko dituzte jantzi ederetan ibiltzea, plazetan jendeak agur egitea. Lehen alkiak sinagogetan eta ohorezko lekuak apairuetan. Itxuraz otoiz luzetan ari diren hoiek, alakuntzen ontasunak irensten dituzte. Kondenamendurik zorotzena okanen dute. Jesus templuko dirutegiaren aintzinean jarririk zagon. Jendeak dirutegian diruan ola ezartzen zuen so. Aberatxanitzek anitz emaiten zuten. Alarguntza behartxu bat etorri zen eta bisos ezari zituen, biziki guti. Jesusek bere dizipulueri dei egin eta erantzioten. Egiaz diozuet, alarguntza behartxu horrek beste guziek baino gehiago ezari du untzian. Zeren beste guziek sobera dutenetik ezari dute. Horrek aldiz bere eskasiatik, zautkan guzia, bizitzeko behar zuen guzia ezari du.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
2: Ekainaren seia, Santeneko San Norberto, 1124an zendua. Premontre ordenaren sortzailea dugu San Norberto. Alemanian Santen, hiriko elizan apezela, egiten zituen mintzaldi sarkorek harturik, gazte andana bat hurbiltzen zaio, elkarrekin deliberatzen dute Premontre hirian komunitate baten sortzea, San Agustinen legeari jarraikiz. 1126an Magdeburgoko apezpiku kargua hartzen du, bertako klerikoaren ohitura lerrakorak zuzentzen lan anhitz eginen du. 1150 urte berantago, saindu deklaratua izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bere irakasaldietan, Jesusek hau erran zuen. Begira zaitezte lege irakasleetarik. Gogoko dituzte jantzi ederetan ibiltzea, plazetan jendeak agur egitea. Lehen alkiak sinagogetan eta ohorezko lekuak apairuetan. Itxuraz otoiz luzetan ari diren hoiek, alakuntzen ontasunak irensten dituzte. Kondenamendurik zorotzena okanen dute. Jesus templuko dirutegiaren aintzinean jarririk zagon. Jendeak dirutegian diruan ola ezartzen zuen so. Aberatxanitzek anitz emaiten zuten. Alarguntza behartxu bat etorri zen eta bisos ezari zituen, biziki guti. Jesusek bere dizipulueri dei egin eta erantzioten. Egiaz diozuet, alarguntza behartxu horrek beste guziek baino gehiago ezari du untzian. Zeren beste guziek sobera dutenetik ezari dute. Horrek aldiz bere eskasiatik, zautkan guzia, bizitzeko behar zuen guzia ezari du.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Ekainaren seia, Santeneko San Norberto, 1124an zendua. Premontre ordenaren sortzailea dugu San Norberto. Alemanian Santen, hiriko elizan apezela, egiten zituen mintzaldi sarkorek harturik, gazte andana bat hurbiltzen zaio, elkarrekin deliberatzen dute Premontre hirian komunitate baten sortzea, San Agustinen legeari jarraikiz. 1126an Magdeburgoko apezpiku kargua hartzen du, bertako klerikoaren ohitura lerrakorak zuzentzen lan anhitz eginen du. 1150 urte berantago, saindu deklaratua izan da.

0: La pour dire, tiens.
1: Frantses Dardando atxuparropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Bernadette Arotzarenari. Egunon, Bernadette.
2: Agur denedi, la pordir atiako entzule eta animatzaile atiskideak. Berotasuna izi garriko egun batzu pasatu eta beharrik gauzak ezestatzen ari dira. Orai, elkarzengida, Frantses Dardando doatsoa asparne paropiatik, berriz

0: Ruben Beiten entzuteko. Frances Dardan doatzoa, parropiako giristinoek, biegun fedez eta posez beteak bizi ikontute. Berrogoita sei hautsoek, lehen jaunartzea errezeditu dute, maiatzaren hamalauan Salvatore Ortzeunez, aiera eta lekornen, bai eta maiatzaren hamalauan igandez, Beskoitzen eta Azparnen. Elezkizunetan zirenak, soratuak izan dira, haurien kartzutasun eta serioztasunen gatik. Gehiago dena, egun horietako elizkizunen denboran, bi bataio izan dira. Komunionetako bi haurri emana. Elori Gaie Aieran eta Eloise Monie Azparnen. Eskerak jenkoari memento eder horientzat eta mil esker laguntzaile guzieri eta manera berezi batez burrasoeri. Ekainaren 28an, igandez, Frances Dardan doatzoa parropiako lau bitarteetako berrogoi haurek, konfirmazioneko sakramendua errezebituko dute Mark Aie Baionako jaun apezpikoak emanik, Azparneko Elizan, hamarrak eterdietako mesan. Espiritu Sainduak bere indarraz eta doainez bete ditzala. Mil esker, katixima irakasleeri, bai eta burrasoeri. Katixima urtearen bukatzeko, ateratze batzu prestatzen ari dira, Frances Dardan parropiako lau bitarteetako haur eta laguntzaileen zat. Maiatzaren, hoita amaran, larun batez. Aiera, Istuize, Dona Martiri eta Donostiikoak, bai eta ekainaren hamahiruan, larun batez, Beskoitze eta Azparnekoak, ibilaldi bat proposatua zaiote. Marie marche avec nous. Gaiarekin. Bernadette Sainduaren bidea segituz. Bartrezetik lurderaino. Berrogoita hau parte hartuko dute ibilaldi hortan. Makea, likorne eta gerezietakoak. Uztailaren 8an astezkenez, landesetara jonen dira. Mailiziko abadiaren bisitatzerat eta komunitatearen gauzitzerat. Horai pasatua den maiatzaren hilabetean, ama birzinaren ohoratzeko hilabetea, aierako parrupiak bi otoitzaldi ederak proposatu ditu, arrosarioa erranez, maiatzaren 18an, eta 25an, astelehenez, aratzeko 6an. Joan den maiatzaren 30an, larun batez, aratzeko 7an, Trinitate Sainduko meza aintzindua, Azparne Elizaberriko auzoan den kapera ederrean emana izan da. Jende multxo eder batekin. Kapera hori, 1686an eraikia izan zen, Jean Lacalde apesaren denboran, eta Trinitate Sainduari eskainia. Ikusten nahalda oraino, erretaulu bat oso edera berrikitan berriztatua. Eskerak jenkoari, ezen, udahuntan maiatzaren 30etik, agorilaren 22 arte hortan, hama bost haur tipi bataioa errezebituko dute. Frances Dardan parropiako lau bitarteetan. gertakari ederoren prestatzeko, hau horien borazoak elgarretaratzerat gomidira, ekainaren ogoian eta ustailaren hamekan, larun batez, sortziak eterditik, hamekak eterdiak arte, azparnen, aliz barne zinemaren ondoan den parropiako gillan. Donostirin eta Donamartirin, Makean eta Lekornen, Frantses Dardan doatzoa parropiako bitarteetan, Pestaberri eta Otaba manera berezi batez ospatuko dira, Euskal Herrian egiten den bezala. Herri horietan, gazteriak helduen segidartu dute. Lizkizunak ederki animatuko dituzte, jauntzi ederrez bestiturik, arrosak botaturik, musikaz eta dantzaz alaiturik. Ekainaren zazpian, Pestaberri Donostirin eta Makean ospatuko da, eta Otaba, ekainaren hamalauan, Donamartirin eta Lekornen. Bi igande horietan, mesa hamarrak eterditan izanen da, prosionea segituko duena kampuan, sakramendu seinduaren aldaredat, eta bezperak elizan aratzaldeko lauetan, helduden ekainaren hamarrean, astezkenez, azparnealdeko sokorri katolikoak, merkaldi bat proposatzen du. Goizeko 9 laurdenetik, aratzaldeko 5 eterdiak arte. Gelditze labur bat jateko, eguerdi eterditik, oren bat eterdi arte. Bi biltegi toki. Francis Jam Karikaren amaiduan, bai eta Dominique Fontan Karikaren hemedetzian. Bestimendu hautu ainitz, gizon, emazte, haur eta haur txuentzat. Bai eta, usaiako gauza ainitz ere, etxeko ialkiak, baserak, jostailu, liburu eta abar. Denak erdi prezioan. Aizinetik milesker handi bat deneri, zure borondate onaren zat. Azparne parrupiako urteko kermesa, ustailaren lauan larun batez eta 5 igandez iraganen da. Larun bat aratzeko mesatik landa, Elizako Eliza bazterrean, hautako taloak salduak izanen dira. Bai eta loteriako gutuna zal jipi batzu. Paskaria, etxerat ere maitikoa izanen da. Izenak keman beharko dira. Ekainako 5 aste, larun bat goizeta, bai eta astezken aratsaldeta. Aterbe ona gelan. Eta bazkari hori, 20 hautua izanen da bilaki artean. Legatz araina irisarekin, edo ardia ilarxuriekin, bai eta gasna eta bizkotxa. Izena emaiten delarik, sari batzu ekartzen ahalko dira, loteriaren zat. Jandean, mesatik landa, etxe bizkotxak salgai izanen dira, Eliza kalostrape azpian. Izan gaiten nombre handian parropiaren launtzeko. Denek betan, ezen, beharrak haunditzen ari baitira. Milesker, bihotzetik. Pastoral urteko azken mintzaldia ginuen egun. Milesker deneri, zure adiskidezko entzutaen gatik. Gure bihotzean hor dugu betikotz, jaunaren amodioan sartua den Alexandre gure adiskide mina harekin otoitzaz beti juntatuak girela. frantzez dardan doatzoa parropiatik, uda gozo eta pausagarri bat deniri. Koentzi gozoenak, berzaldi bat arte.
1: Mil esker zuri Bernadet Arotzarena entzun dituzue frantzez dardan doatzu parropiaren berriak.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar erria astekarian, 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala, edo davantala, orain gure bilobek eranen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den tauliegaz ari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Damantalak, 1000 funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta jautzeak edo baratzeko tomateak biltzeko. Edo, hartu bihiak oiloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudur hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin iniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Aurgnua ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgin aire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugikorik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharoa eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxeko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntzionek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxeko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karikantzelarik beste persona bat zen. Mantala janztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga. Mundu kanpotara, hotza, arrotza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintziteken, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdi aixialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, arimarik gabeak. Nor nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrasturik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinean ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Et j'ai proposé aux voisins d'installer un composteur collectif.
1: Bonne idée! Ça réduira nos déchets et produira du compost pour nos plantes.
0: En plus, c'est facile et gratuit.
1: En ville ou à la campagne, aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour composter. Le syndicat Biltagarbi vous accompagne dans votre projet. Contactez-nous sur biltagarbi.fr.
2: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
3: Beti segitzen dugu txuntxuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, irugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku soinua gizartearen miraila dela. Entzun dezagun.
4: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behizizte, irrandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekoa ere kanbiatu zen. Eta horrean, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, horrean ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, eskusoinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak. Erri gotoretan lehenik, Dona Paleu, Donien Egarazi, Azparne, eta hola, fanfare eta harmoniak muntatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez arrabita eta klarineta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk, baztertuak dira, hor, zortziuntalautan oita hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak, kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta tiuntiunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzineana izana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua jantu zitzakon, eta herritipietan ez zuen gehioa izan nahi, voilà, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Baina emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien galdea kipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere biziundarian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospe eserian baten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da aguntzan bazen Hipolit Iriar deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, Eskol Museo handena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantazi dantzariak aireak eta horre ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek estei soinuetan jotzen zien aire labur bat, mina, voilà, hori, voilà. Eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu, abai, kasu hor bada, maniobra bat. Beraz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzian jotzen dugu, ikusteko bien arteko haidegoa, eta finitzian jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, tzari ditugu ere, eta hortako da, kompreintuko hausia zendako, doma jaden mirentxu ez baita hor, hasiko nizela ikantuz. Hitz batzu, zenta batzutan badira mutildantza batzu bastanen dantzatzen direnak, eta hemen kantu bezala ezagunak direnak, edo alderantziz, eta, bera, bada, hainitz, kurutzatzea, hainitz.

Beraz, lehenik jo duguna da Ainhoa Txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainhoa Txipiak. Eta behirak noan petita Ainhoa, ezten dakote, anertote, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bo, zira Ainhoa gaundiak, eta Ainhoa Txipiak. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten ezte isoinua, aurten ezkondurik untxagira de, eldu den urtean ageriko dun. Untxakonten nun, bakatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, eldu den urtean ageriko dun. Hora, irrealismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka. Beaz, Siberun lehengo xirulatuntunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Benen, han ere, tuntuna bereziki ez xirula, bena tuntuna desagertzeko pundian zen, eta hor dian, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste dutzekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta hortu zie programak, dena, institut irakurriko, eta kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati,

0: edo maisturu bati inaziz askoten tuntunak. Eta txilulai gaztek, irabazi zuten gaztek, antzuz ez mehen guk nahi hogin nuke sosa. Tuntuna behinu. Bena hasteko, bara, Antxibiruan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txekoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta git, mehatziun teheroetan, eta amost urte horietan. Egun bat ez, etzien tuntunik, eta banlia jotzen zien, trai do la lo, li rori lori loro, pasai hori biziki deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta, tekarri zako intuntuna hoikin behar duk jo hori. Eta, bora, historio, buitak. Ara, hau da, eskual museo da handen biziki intuntun eder bat, hamar sokek ilakoa, ikustuzi, agarro da, hain behar ze soka ezeitea. Gero, basena barren, ordean, biztan da hori, ibezain nuntza zautze duzi, behar dira beresi eskoldeak. Garazin, eta garazi baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maisu leinuak, benta berritarrak biztan da, benan ere, otegi lainaburu madalenekoak, eta horiek Faustinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, baigorin zendu zera, lainaburu horietaik bat. Voilà. Eta errandena, beraz, bentaberrianeiek, bereziki Faustinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Baina, berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zen, hartzen zen arabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola, markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira. Berba Michel Txekopar kapable da. eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, garaziko musika zen. Eta garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, gainerat. Lapurdin, eta bon, haun iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste naiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten. Libidez hor da, bainat kaltsita buru, zautu ziena, gehienek. Eta naiz da akordeonan hartu, lehengo intuneroan espirituan zen. Ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadanza, la kadanza hori, ukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztana lehinu bat, behaz, ez hau zauzi, Bentaberri, gero Piarreztegi, Ramuntxo Orkestra, Bina Gatxetaburu, Adartza, fenomen, bada zinez lehinu bat janezak. Amiku zen interesgarria da zenta, amiku zen, behar bat Siberuaren eraginez, behain txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen, Garazi Baigorin edo Arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze ezan behitek, bastandarrak bezala. Bastandarrak dira lapurtar luziak. Hana, amiku zen, haino, ogoi garen mende estapenean emaiten zuzten. Hor izan ziren, meretzi garen mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta gaztelu, edo gatiulu, deitzen zutena, tuntunerua, eta hori gatiulu zen domintxineko soinulari lehinu bat, revoluzioaren denboran bat ditugu jaanik gatiulu batzu. Egokitzen ziren, guai revoluzioa da, bo jotze hot, revoluzioaren alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, emezortzi garen mendetik dioz, gaztelu etxegorri gatiulu horiek, hastean, ez bain iztronpatzen urdin jarbeko buztin egile lehinu batetik helduzena, eta gero domintxinen zirenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Baziren dantza primak ere, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste duzi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta, oino, bigerlen artean, intzusten, hasten ziren, bakizu ere, patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak, me, anamiku zen, oino, Txirula, juntiunaria, ginazten zuten oino. Hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barna, zela. Eta bigar geroa izan zen, Pierre la Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie. Voilà. Eta hareke, atxikizien, ez nisra hon ustot ura dela. Eta bigar gerlatik landa ere, Txirula, juntiuna jotzen, segitu zien. Voilà. Ustentuzi hori da, jiaze, lujaren pesta, uartirin, gerlatik landa. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean egoaldearen eraginez eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, eta bai gorin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta ordean, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten anistokitan. Labegeri, adibidez, hasi zen xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustot, ustaitz, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizten epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zitzen jauziak arabitan, aurrer. Baina, neorek etzakon bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zitzen aire batzu, beti beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkon gauza batzu, baina, bazidan jotzen zian, adibidez, xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da, bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, galdu dugu orientzera. Gero emeki ane gertatu zena Lapurdin da, tiuntiuna desagertu zela benan Xirulak aintzina segitu. Eta badakigu, Amalauko gerla aintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, Lapurdin ere. Uztaitzen ezpeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta hor dean, bakigu, kapable zirela oino errepertorio zahararen jotzeko, bai lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldudena, edo jauzia, xilandiarrak dola. Oino horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa pixkat galtzen dira. Eta pixkat interesanta dena da, eskual mogimenduak, hor dean, ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula zoin gehiagoka, baina ez arabitarik, ez da arabitarik agertzen. Eta behar ba ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, baina gehienetan arabitarentzat izkiatiak direla edo arabitariak idatziak. Zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere Xirulan zaila da, binoten egitea, salbu miseritxiko bar, diot, berriz. Eta orduan, batzuten, Xabi eta Jokin eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizionez ahar horren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren, eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan, batzutan, badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure, fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minarean jotzea xiruluna. Iten da, ineut, ez da isek. Eta horrean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta horrean adibide bat joko dugu, bakarrik pasai alabur bat, Lapurtar motxak nola agertzen den partizionez zaharetan, eta minarean den pasaia hori da, Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat, hori minorean jotz izkiatia zena ere.
1: Dugu, den bezala hor, eta gero nola jotzen den.

Hara, bota gero, emeki, bekoste hozie, bo. Itxasun adibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten, jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ezazkiten. Hora, hori. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, alidiazko gaiekin, nola? Mena, eta horren, garaziko musika, biztan da. Menan zirtzilentza txirula. Hamakean berdin. Hamakean berroita behatzean eta musika ofiziala behaz kobriak eta zirtzilentza txirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Voilà, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen. Hori kanbon da ere. Hori kanboko sokadantza da. Voilà. Hori, zahiuten soldadoak dira, soinutik piarekin dantzan. Hau, espeletan, mila zozion talautan eta zazpian, pesta bat. Bon, ez dakit sobera zer den, bon, espeleta, orduko biper pesta edo, la priz... espeleta horiek, bon. La priz de la Bastille edo zeit, bon, inen du, ba, ofer! Eta, benan, horrek usten zuzi, gainean, bon, kaskaotak eta han arabita, bon. Hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzen kartierka kabalkada bat, behaz, eta horre ikustauzi, hemen arabitarian, ezkerreta ikarrunt, ekin orden, eta usteut bertsulariak setre eta pampale diren, usteut. Bon, hori pasteut, toberak, bon, baigorik noiz izan ziren toberak, ba, karrikerteko mila behatziun eta sortzian, hale, baigorin hiru kabalkada urte berian. Baina urdo zen, eta beste dira. Hork dira, baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Horak edida solan bolanta, kaska eder batekin, eta hor, akordeon bat. Hain zinean. Voilà. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, binan ara, azpimarra ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne gustuko baikorrak, batetik, bebiztana neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularien transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut iteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, xistulari ostatua, eta ikuste duzien ez, antxordokia ditzen da itxa. Hor ba, uzia arabitari bat, itxura guzien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari ustez. Ara. Eta hor dira, kanbon, xerrikarrikan, da trinketetik jozten karrika hortan, musikari bat, hor, etentzuten lemandian espanol, itxua, itxura guzien arabera, kusiz lunetak, eta emaztea panderoaikin. Eta horiek ziren behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat hor guk asmatu zer bat da.

0: Mille fessières.
1: Hortan borruratzen da, tiontioneroen gizartea mintzaldia. Milesker Basaizea eta Boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabi Erritzaina eta Xabi Etxeberri.

0: Frantses dardando atxupa ropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Bernadette Arotzarenari egunon Bernadette.
1: Agur denedi, lapur diratiako entzule eta animatzaileat iskideak. Berotasuna izi garriko egun batzu pasatu eta beharrik gauzak ezestatzen ari dira. Horai, elkarzengida, Frantses Dardan doatsoa azparne paropiatik, berri zenbaiten entzuteko. Frantses Dardan doatsoa paropiako giristinoek, biegun fedez eta posez beteak bizi ikantute. Berrogoita sei hautsoek, lehen jaunartzea errezegitu dute, maiatzaren hamalauan Salvatore Hortzeunez, Aiera eta Lekornen, bai eta maiatzaren hamalauan igandez, Beskoitzen eta Azparnen. Elezkizunetan zirenak, soratuak izan dira, haurorien kartzutasun eta serioztasunen gatik. Gehiago dena, egun horietako elizkizunen denboran, bi bataio izan dira. Komunionetako bi haurreri emana. Elori Gaie Aieran eta Eloiz Monie Azparnen. Eskerrak jenkoari memento eder horientzat eta mil esker laguntzaile guzieri eta manera berezi batez burrasoeri. Ekainaren oita sortzian, igandez, Frantses Dardan doatsoa paropiako lau bitarteetako berrogoi haurek, konfirmazioneko sakramendua, errezebituko dute, Mark Aie, Baionako jaun apezpikoak emanik, Azparneko Elizan, Hamarrak eterdietako mesan. Espiritu sainduak bere indarraz eta doainez bete ditzala. Mil esker, katixima irakasleeri, bai eta burrasoeri. Katixima urtearen bukatzeko, ateratze batzu prestatzen ari dira, Frantses Dardan paropiako lau bitarteetako haur eta laguntzaileen zat. Maiatzaren, hoita amajan. Larun batez. Aiera, Istuize, Dona Martiri eta Donostiikoak, bai eta Ekainaren hamahiruan, larun batez, Beskoitze eta Azparnekoak, ibilaldi bat proposatua zaiote. Mari, marche avec nous. Gaiarekin. Bernadette, sainduaren bidea segituz. Bartrezetik, lurde daino. Berogoita hau parte hartuko dute, ibilaldi hortan. Makea, Likorne eta Gerezietakoak, uzpailaren sortzian astezkenez, landesetara jonen dira. Mailiziko abadiaren bisitatzerat eta komunitatearen gauzitzerat. Horai, pasatua den maiatzaren hilabetean, ama birzinaren ohoratzeko hilabetea, aierako parupiak bi otoitzaldi ederak proposatu ditu, arrosarioa erranez, maiatzaren hemezortzian eta hoita bostan, astelenez, aratzeko seiak eterditan. Joan den maiatzaren hoita amajan. Harun batez, ahatzeko zazpietan, Trinitate seinduko meza aintzindua, Azparne Elizaberriko auzoan den kapera ederean emana izan da. Jende multxo eder batekin. Kapera hori, 1600 eta 1806 eraikia izan zen, Jean Lajalde apesaren denboran, eta Trinitate sainduari eskainia. ikusten da alda oraino. Erreta olubat, os.

0: eterditik, hamekak eterdiak arte, azparnen, ariz barne zinemaren ondoan den parupiako gillan. Donostirin eta Donamartirin, Makean eta Lekornen, Frantses Dardan doatsoa parupiako bitarteetan, Pestaberri eta Otaba manera berezi batez ospatuko dira, Euskal Herrian egiten den bezala. Herri horietan, gazteriak helduen segira hartu dute. Lizkizunak ederki animatuko dituzte, jauntzi ederrez bestiturik, arrosak botaturik, musikaz eta dantzaz alaiturik. Ekainaren zazpian, Pestaberri Donostirin eta Makean ospatuko da, eta Otaba, ekainaren hamalauan, Donamartirin eta Lekornen. Bi igande horietan, mesa hamarrak eterditan izanen da, proxenea segituko duena kampuan, sakramendu sainduaren aldaredat, eta bezperak elizan aratsaldeko lauetan, heldu den ekainaren hamarrean, astezkenez, azparne aldeko sokorri katolikoak, merkaldi bat proposatzen du. Goizeko 9 laurdenetik, aratsaldeko 5 eterdiak arte. Gelditze labur bat jateko, eguerdi eterditik, oren bat eterdi arte. Bi biltegi toki. Francis Jam Karikaren amaiduan, bai eta Dominique Fontan Karikaren hemedetzian. Bestimendu hautu ainitz, gizon, emazte, haur eta haur txuentzat. Bai eta, usaiako gauza ainitz ere, etxeko ialkiak, baserak, jostailu, liburu eta abar. Denak erdi prezioan. Aizinetik milesker handi bat deneri, zure borondate onaren zat. Azparne parupiako urteko kermesa, ustailaren 4 larun batez eta 5 igandez iraganen da. Larun bat aratzeko mesatik landa, Elizako Eliza Basterrean, hautako taloak salduak izanen dira. Bai eta loteriako gutuna sal jipi batzu. Paskaria, etxerat ere maitikoa izanen da. Izenak keman beharko dira. Ekainako 5 aste, larun bat goizeta, bai eta astezken aratsaldeta. Aterbe ona gelan. Eta bazkari hori, 20 hautua izanen da bilaki artean. Legatz araina irisarekin, edo ardia ilarxuriekin, bai eta gasna eta bizkotxa. Izena emaiten delarik, sari batzu ekartzen ahalko dira, loteriaren zat. Jandean, mesatik landa, etxe bizkotxak salgai izanen dira, Eliza kalostrape azpian. Izan gaiten nombre handian paropiaren launtzeko. Denek betan, ezen, beharrak handitzen ari baitira. Milesker, bihotzetik. Pastoral urteko azken mintzaldia ginuen egun. Milesker deneri, zure adiskidezko entzuten gatik. Gure bihotzean hor dugu betikotz, jaunaren amodioan sartua den Alexandre, gure adiskide mina, harekin otoitzaz beti diuntatua girela. Frantses Dardan doatsoa parropiatik, uda goxo eta pausagarri bat deneri. Koentzi goxoenak. Berzaldi bat arte.
1: Mil esker zuri Bernadette Arotzarena entzun dituzue Frantses Dardan.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bere irakasaldietan, Jesusek hau erran zuen. Begira zaitezte lege irakasleetarik. Gogoko dituzte jantzi ederetan ibiltzea, plazetan jendeak agur egitea. Lehen alkiak sinagogetan eta orezko lekuak apairuetan. Itxuraz otoiz luzetan ari diren hoiek, alakuntzen ontasunak irensten dituzte. Kondenamendurik zorotzena okanen dute. Jesus templuko dirutegiaren aintzinean jarririk zagon. Jendeak dirutegian diruan ola ezartzen zuen so. Aberatxanitzek anitz emaiten zuten. Alakuntza behartzu bat etorri zen eta bisos ezari zituen, biziki guti. Jesusek bere dizipulueri dei egin eta erantzioten. Egiaz diozuet, alakuntza behartzu horrek beste guziek baino gehiago ezari du untzian. Zeren beste guziek sobera dutenetik ezari dute. Horrek aldiz bere eskasiatik, zautkan guzia, bizitzeko behar zuen guzia ezari du.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ekainaren seia, Santeneko San Norberto, 1124an zendua. Premontre ordenaren sortzailea dugu San Norberto. Alemanian Santen, hiriko elizan apezela, egiten zituen mintzaldi sarkorek harturik, gazte andana bat hurbiltzen zaio, elkarrekin deliberatzen dute Premontre hirian komunitate baten sortzea, San Agustinen legeari jarraikiz. 1126an Magdeburgoko apezpiku kargua hartzen du, bertako klerikoaren ohitura lerakorak zuzentzen lan anhitz eginen du. 1150 urte berantago, saindu deklaratua izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabeleko fruitua, Jesus. Maria.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa nikoen ama, egizu otoiz publikatoriz,

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bere irakasaldietan, Jesusek hau erran zuen. Begira zaitezte lege irakasleetarik. Gogoko dituzte jantzi ederetan ibiltzea, plazetan jendeak agur egitea. Lehen alkiak sinagogetan eta ohorezko lekuak apairuetan. Itxuraz otoiz luzetan ari diren horiek, alakuntzen ontasunak irensten dituzte. Kondenamendurik zorotzena okanen dute. Jesus templuko dirutegiaren aintzinean jarririk zagon. Jendeak dirutegian dirua nola ezartzen zuen so. Aberatxanitzek anitz emaiten zuten. Alakuntza behartxu bat etorri zen eta bi sos ezari zituen, biziki guti. Jesusek bere dizipulueri dei egin eta erantzioten. Egiaz diozuet, alakuntza behartxu horrek beste guziek baino gehiago ezari du untzian. Zeren beste guziek sobera dutenetik ezari dute. Horrek aldiz bere eskasiatik. Zautkan guzia, bizitzeko behar zuen guzia ezari du.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Ekainaren seia, Santeneko San Norberto, 1124an zendua. Premontre ordenaren sortzailea dugu San Norberto. Alemanian Santen, hiriko Elizan apezela, egiten zituen mintzaldi sarkorek harturik, gazte andana bat hurbiltzen zaio, elkarrekin deliberatzen dute Premontre hirian komunitate baten sortzea, San Agustinen legeari jarraikiz. 1126an Magdeburgoko apezpiku kargua hartzen du, bertako klerikoaren ohitura lehakorak zuzentzen lan anhitz eginen du. 1150 urte berantago, saindu deklaratua izan da.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar erria astekarian, 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala, edo davantala, orain gure bilobek eganen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den tauliera zari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Davantalak, 1000 funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta hautzeak edo baratzeko tomateak biltzeko. Edo hartu bihiak oloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudur hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin iniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Haur joak ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgina ire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugikorik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharoa eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxiko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntzinek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxiko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karikantzelarik beste persona bat zen. Mantala jantztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga, mundu kanpotara, hotza, arrotza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintzitekeen, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdi aixialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, arimarik gabeak. Nor nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrastorik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinean ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Frantses Dardando atxuparropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Bernadette Arotzarenari. Egunon, Bernadette.
2: Agur denedi, Lapurdi irratiako entzule eta animatzaileat iskideak. Berotasuna izi garriko egun batzu pasatu eta beharrik gauzak ezestatzen ari dira. Orai, elkarzengida, Frantses Dardando atxua azparne paropiatik berri zenbaiten entzuteko. Frantses Dardando atxua paropiako giristinoek biegun fedez eta posez beteak bizi ikan dute. Berrogoita sei hautsoek lehen jaunartzea errezibitu dute, maiatzaren 14an Salvatore Ortzeunez, Aiera eta Lekornen, bai eta maiatzaren 14an igandez, Beskoitzen eta Azparnen. Elezkizunetan zirenak, xoratuak izan dira, haurorien kartzutasun eta serioztasunen gatik. Gehiago dena, egun horietako elizkizunen denboran, bi bataio izan dira. Komunionetako bi haurreri emana. Elori Gaie Aieran eta Eloise Monier Azparnen. Eskerrak jenkori memento eder horientzat, eta mil esker laguntzaile guzieri eta manera berezi batez burrasoeri. Ekainaren 28an, igandez, Frantses Dardando atxua paropiako lau bitarteetako berrogoi haurek, konfirmazioneko sakramendua, errezibituko dute Mark Aie Baionako jaun apezpikoak emanik Azparneko Elizan hamarrak eterdietako mesan. Espiritu Sainduak bere indarraz eta doainez bete ditzala. Mil esker Katishima irakasleeri bai eta burrasoeri. Katishima urtearen bukatzeko ateratze batzu prestatzen ari dira Frantses Dardando paropiako lau bitarteetako haur eta laguntzaileen zat. Maiatzaren 30an, larun batez. Aiera, Istuitze, Dona Martiri eta Donostiikoak, bai eta Ekainaren 13an, larun batez, Beskoitze eta Azparnekoak, ibilaldi bat proposatua zaiote. Mari marx avec nous. Gaiarekin. Bernadette Sainduaren bidea segituz. Bartrezetik Lourdedaino. Berrogoita haur parte hartuko dute ibilaldi hortan. Makea, Lekorne eta Gerezietakoak. Uztailaren 8an astezkenez, Landesetara jonen dira. Mailiseko abadiaren bisitatzerat eta komunitatearen gauzitzerat. Orai pasatua den maiatzaren hilabetean, Ama Birjinaren ohoratzeko hilabetea, Aierako parropiak bi otoitzaldi ederak proposatu ditu, arrosarioa erranez, maiatzaren 18an eta 25an astelehenez aratzeko 6:30. Joan den maiatzaren 30an, larun batez, aratzeko 7an, Trinitate Sainduko meza aintzindua, Azparne Elizaberriko auzoan den kapela ederrean emana izan da. jende multxo eder batekin. Kapera hori, 1686an eraikia izan zen, Jean Lachalde apesaren denboran, eta Trinitate sainduari eskainia. Ikusten nahala oraino, erretaulu bat oso edera berrikitan berriztatua. Eskerak jenkoari, ezen, udahuntan maiatzaren hoita hamaretik, agorilaren hoita bia arte hortan, hama bost haur tipi bataioa errezebituko dute. Frantses Dardan parropiako lau bitarteetan. Gertakari ederoren prestatzeko, haur horien

0: Ba, manera berezi batez ospatuko dira. Euskal Herrian egiten den bezala. Herri horietan, gazteriak helduen segira hartu dute. Lizkizunak ederki animatuko dituzte. Jauntzi ederrez bestiturik, arrosak botaturik, musikaz eta dantzaz alaiturik. Ekainaren zazpian, Pestaberri Donostirin eta Makean ospatuko da. Eta Otaba, ekainaren hamalauan, Donamartirin eta Lekornen. Bi igande horietan, mesa hamarrak eterditan izanen da. Proxenea segituko duena kampuan, sakramendu seinduaren aldaredat, eta bezperak elizan aratsaldeko lauetan. Heldu den ekainaren hamarrean, astezkenez, azparne aldeko sokorri katolikoak merkaldi bat proposatzen du. Goizeko bederatziak laurdenetik, aratsaldeko bostak eterdiak arte. Gelditze labur bat jateko, eguerdi eterditik, oren bat eterdi arte. Bi biltegi toki. Francis Jam Karikaren amaiduan, Baieta Dominique Fontan Karikaren hemedetzia. Bestimendu hautu ainitz, gizon, emazte, haur eta haur txuentzat. Baieta, usaiako gauza ainitz ere. Etxeko ialkiak, baserak, jostailu, liburu eta abar. Denak erdi prezioan. Aizinetik milesker jaundi bat deneri, zure borondate honaren zat. Azparne parrupiako urteko kermesa, ustailaren lauan larun batez eta bostan igandez iraganen da. Larun bat aratzeko mesatik landa, Elizako Eliza Basterrean, hautako taloak salduak izanen dira. Bai eta loteriako gutuna sal tipi batzu. Paskaria, etxerat ere maitikoa izanen da. Izenak keman beharko dira. Ekainako bostetik aste, larun bat goizeta, bai eta astezken aratsaldeta. Aterbe ona gelan. Eta bazkari hori, hogoi eurotan hautua izanen da bilaki artean. Legatz araina irisarekin, edo ardia ilarxuriekin, bai eta gazna eta bizkotxa. Izena emaiten delarik, sari batzu ekartzen ahalko dira, loteriaren zat. Jandean, mesatik landa, etxe bizkotxak salgai izanen dira, Eliza kalostrape azpian. Izan gaiten nombre handian paropiaren launtzeko. Denek betan, ezen, beharrak haunditzen ari baitira. Milesker, bihotzetik. Pastoral urteko azken mintzaldia ginuen egun. Milesker deneri, zure adiskidezko entzuteen gatik. Gure bihotzean ho dugu betikotz, jaunaren amodioan sartua den Alexandre, gure adiskide mina, harekin otoitzaz beti juntatua girela. Frantses Dardando atsoa parropiatik, uda goxo eta pausagarri bat deneri. Koentzi goxoenak. Berzaldi bat arte.
1: Mil esker zuri Bernadette Arotzarena entzun dituzue Frantses Dardando atsu parropiaren berriak.

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Dimanche 7 juin, solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Retrouvez Parole du Dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. L'œcuménisme en chemin et un retour sur un rassemblement du mouvement Sève avec Inès Azaïs à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. La Lapourdi chronique à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue présenté par Jean Percy à 9h30, 16h30 et 21h30. Au puits de Jacob présenté par Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. En grand format, seconde et dernière partie du défi des mères de famille avec Brigitte Jacquelin à 17h. Vue de ma fenêtre en compagnie d'Étienne Dallaire à 18h. Lapourdi Info Jeune, le rendez-vous du séminaire diocésain avec l'abbé Louis-Marie Rino à 19h30. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure avec Marie Brette à 22h. Et enfin, le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Iratia.
3: Beti segitzen dugu txuntxuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, hirugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku, soinua gizartearen miraila dela. Entzun dezagun.
4: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behitzizte, erandena beti, bora, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekoa ere kanbiatu zen. Ta horien, aldeketa horietzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, ordean ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, eskusoinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak. Erri gotoretan lehenik, Donda Paleu, Donien Egarazi, Azparnet, eta hola, fanfare eta harmoniak mutatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez arabita eta klarineta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk baztertuak dira, hor, zortziun talautan oita hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak, kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta tiuntiunero eta pertsularia izan zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzinean aizana omen. Baina, behin famatu bilakatu eta pixkat burua hantu zitzakon, eta herritipietan ez zuen gehioa izan nahi. Bola, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Baina, emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien galdea tipitu. Eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere bizi undarrian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospe eseri amaten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da, arguntzan bazen Hipolit Iriar deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, eskual museoan dena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantazi dantzariak aireak eta hori ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek esteietan, jotzen zien, estei soinuetan jotzen zien, aire labur bat, mina, voilà, hori, voilà. Eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu,
2: Oui.
4: Oui. Kasu hor bada maniobra bat. Beraz, erakusteko ere pixkat nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak eta finitzian jotzen dugu ikusteko bien arteko haidegoa eta finitzian jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta tzari ditugu ere eta hortako da komprehintuko hausia zendako. Toma jaden mirentxu ezpeita hor, hasiko nizaraik kantuz. Me hitz batzu, zenta batzutan badira mutil dantza batzu ego, bastanen dantzatzen direnak eta hemen kantu bezala ezagunak direnak edo alderantziz, eta voilà, behaz bada hainitz, kurutzatzea hainitz.

0: Az lehenik jo duguna da Ainho Artxipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainho Artxipiak. Eta behar noan petit Ainhoa erten dakote, han erdute, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bon, zira Ainhoa raundiak eta Ainho Artxipiak. Voilà. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten Esteixo Ainhoa, aurten ezkondurik untxagirade, heldu den urtean ageriko duen. Untxakonten nun, barkatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, heldu den urtean ageriko duen. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka. Beaz, Siberun lehengo xirulatuntunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna bereziki ez xirula, baina tuntuna desagertzeko pundian zen, eta ordean, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste dutzekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta hortu zie programak, dena, institut irakurriko, eta kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, edo maisturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txululai gaztek, irabazi zuten gaztek, gantzuz ez mehen guk nahi hogin nuke esosa. Tuntuna behinu. Baina hasteko, bara, Siberuan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txikoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta gitzion teheroetan, eta amost urte horietan. Egun batez, etzien tuntunik, eta banlia jotzen zien, Trai lo la lo li lori lori loro Pasai hori biziki deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarri zakoen tuntuna hoikin behar duk jo hori. Eta, bora, historio horietak. Ara, hau da Eskual Museo dan den biziki tuntun eder bat, hamar sokek ilakoa. Gusto zi, agarro da, hain behar zesuka izatea. Gero, Baxenabarren, ordean, biztanda hori, nibezain utxa zautze duzi, behar dira beresi eskoldeak. Garazin, eta Garazi Baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maisu lehinuak, benta berritarrak biztanda, baina nere, Otegi Lainaburu, Madalenekoak, eta horiek Fostinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, Baigorin zendu zera Lainaburu horietai bat. Voilà. Eta errandena, beraz, bentaberrian eiek, bereziki Fostinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Baina, Berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zien, hartzen zien arabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira, berba Michel Txikopar kapable da. Eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, Garaziko musika zen, eta Garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan, ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, gainerat, Lapurdin, eta hon iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste naiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten, libidez hor da, bainat kaltxeta buru, zautu zienak, gehenek. Eta naiz da akordeonan hartu, lehengo intuneroan espirituan zen, ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadantza, la kadantza hori, bukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztana lehinu bat, behaz, ez hau zauzi, Bentaberri, gero Piarreztegi, Ramuntxo Orkestra, bina Gatxetaburu, Adartza, bada zinez lehinu bat janezak. Amiku zen interesgarria da zenta amiku zen berba Siberuaren eraginez, behin txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen Garazi Baigorrin edo Arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze ezan behitek, bastandarrak bezala, bastandarrak dira lapurtar luziak. Hana amiku zen, haino, ogoi garen estapenean emaiten zuzten. Hori izan ziren, meretzigaren mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatiulu, deitzen zutena, Tuntunerua, eta hori Gatiulu zen Domintxineko soinulari leinu bat, revoluzioaren denboran bat ditugu jaanik Gatiulu batzu. Eka egokitzen ziren, guai revoluzionia da, bo jotze hot, revoluzionien alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, emezortzi garen mendetik joz, Gaztelu Etxegorri, Gatiulu horiek, hastian, ez bon, iztronpatzen urdin jarbeko buztin egile leinu batetik helduzena, eta gero Domintxinen zirenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, eka txiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste duzi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta oino, bigerlen artean, intzusten hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak. Me, anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunaria, ginazten zuten oino. Hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barne, zela. Eta biger geroa izan zen, Pierre La Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie. Voilà. Eta areke, atxikizien, ez nisza hon ustautura dela, eta bi gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jotzen segitu zien. Voilà. Ustentuzi hori da jiaze lorraren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak, hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, da Baigorrin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta horren, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten anistokitan, La Begurri, adibidez, hasi zen, xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustaitz, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oaizten epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zituen jauziak arabitan, aurrer. Baina neorek etzakoan bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zituen aire batzu, beti betieluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkoan gauza batzu, baina baziren jotzen ziren adibidez xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da. Bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, galdu dugu orientzera. Gero emeki ane gertatu zenara purdin da, Tuntuna desagertu zela benan Xirulak aintzina segitu. Eta badakigu, Amalauko gerla aintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, lapurdin ere. Uztaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta ordean, bakigu, kapable zirela, oino, errepertorio zahararen jotzeko, bai, lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldu dena, edo xilandiarrak dola. Oino, horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa, pixkat, galtzen dira. Eta, pixkat interesanta dena da, eskual mogimenduak, ordean, ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula zoin gehiagoka, baina ez arabitari. Ez da arabitarik agertzen. Eta behar ba ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikalientzat, ditugun partiziona zaharrenak, gehienetan arabitaren zat izkiotiak direla edo arabitariek idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salgu miseritxiko bat, diot, beriz. Eta orduan, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizionez zahar horren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren. Eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan, batzutan badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xiruluna. Iten da, ineut, ez da ise. Eta ordean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta ordean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasai alabur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizionez zaharretan. Eta minorean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat. Hori minorean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu den bezala hor eta gero nola jotzen den bat.

Hala, bota gero, emeki emeki, bekuste hozie, bo. Itxasun adibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten, jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ez azkiten. Badean, horre. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, aligiazko gaiekin, nola? Mena, eta horrean, garaziko musika, biztan da. Menan, zirtzilentzat xirula. Eta makean berdin. Makean berroita behatzean eta musika ofiziala behaz kobriak eta zirtzilentzat xirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Hora, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen, hori kanbon da ere. Hori kanbo kosokaren zara. Hora, hori, zahiut soldadoak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila sozion talautan eta zazpian, pesta bat, bon, ez dakit sobera zer den, bon, espeleta, orduko biper pesta edo, la prise, espeleta horiek, bon, la prise de la Bastille edo zeit, bon, inen du, ba, ofer. Eta, benan, horrek usten zuzi, gainean, bon, kaskaotak eta han arabita, hor, hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzten kartierka kabalkada bat, behaz, eta horre ikustauzi, hemen arabitarian, ezker eta ikarrunt, ekin orden, eta usteut bertsulariak setre eta pampale diren, usteut, iso, bon, hori pasteut, toberak, bon, baigorik noiz izan ziren toberak, ba, karri gerteko, mila behatziun eta sortzian, hale, baigorin hiru kabalkada urte berian. Baina urdo zen, eta beste bi. Hor dira, Baigorriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Hor geri da solan bolanta, kaska eder batekin, eta hor akordeon bat. Hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, binen ara, azpimarra ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale neustez neustuko baikorak, batetik, bebiztan da neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularen transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut inteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, istulari ostatua, eta ikuste duzien ez, antxordokia ditzen da itxa. Hor bauzia, arabitari bat, itxura guztien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari inoztez. Eta hor dira, kanbon, xerrikarrikan, da trinketetik jauzten karrika hortan, musikari bat, hor, entzuten lemandian espanol, itxua, itxura guztien arabera, kusiz lunetak, eta emaztea panderoaikin. Eta horiek ziren, behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat horgu kasmatu zer bat da.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Mil esker Basaizea eta Boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabi Erritzaina eta Xabi Etxeberri.